0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, za vas koji putujete želimo vam naravno ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju uz program Srebrenog radija. I moramo još jednom reći kako izvještavaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj je bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom onih dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, a o tome vas naravno informišemo u redovnom izvještaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba koji nam stiže i informišemo vas u okviru naših redovnih vijesti. Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila, a ukoliko putujete na duže relacije, pravite češće pauze, posebno tokom onog najtoplijeg dijela dana, kažu da će i danas ići sve do 40 stepeni u plusu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Posebno za vas koji putujete na more, na produženi vikend, idete van granica Bosne i Hercegovine, pozitivna vijest, naime dobra. Na graničnim prelazima jeste pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta i nema većih zastoja na graničnim prelazima. Inače, granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Eto, sada znate i to, vozači, još nešto, molimo ne brže od života. Uz sigurno bezbjednu vožnju, neka vam je sretno u stalase Srebrenog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.